0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオトナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボズラジオサ
3: イツトルキエハンギアラジオヤ
4: オブダラディオグラストルキエ
5: トルキエエヌラジオソ
6: ブラストルキエニンセシラジオソ